Congratulations, Strug. Mae'r rheolus na dyn i gychwyn yn di. A chas dyn y fel y sio, iawn eich ag ysbrei. Si'n mynd ffer hwch y wersi, i fi clyw ag ys mi. Nach dŵr a wan dŵr, gyda gael chi'n chwyt gyd. A bys y ffwrdd o'r festyn,